Bună ziua și bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii radiofonice în limba română, O Voce Românească, transmisă din studioul de la Segedin al Radiodifuziunii Ungare. Sunt Denisa Tămaș, redactorul ediției de astăzi, 2 octombrie, iar împreună cu maestrul de sunet, Hege Dușianuș, vă invităm să petreceți următoarele 2 ore pe frecvențele noastre. Pentru începutul emisiunii de astăzi, vă invit să ne amintim de 2 personalități românești. Scriitorul Paul Goma, una dintre vocile cunoscute ale opoziției față de regimul comunist, și Gheorghe Gruia, mâna de aur a handbalului românesc. La 2 octombrie 1935 se năștea Paul Goma în localitatea Mana din Ținutul Orheiului în Basarabia, într-o familie de învățători români, iar după ocuparea Basarabiei de către Uniunea Sovietică, familia Goma s-a refugiat în România. Încă din anii de școală, viitorul scriitor a intrat în conflict cu autoritățile comuniste, iar în perioada studenției avea să fie arestat și condamnat la 2 ani de închisoare după ce s-a solidarizat cu mișcarea anticomunistă și cu evenimentele din Ungaria din 1956. Paul Goma a debutat literar în 1966, iar în 1968 i-a apărut primul volum, Camera de alături. Numele lui Paul Goma este însă legat în mod special de anul 1977. În acel an, el s-a solidarizat cu mișcarea cehoslovacă și a adresat mai multe scrisori deschise în care cerea respectarea drepturilor omului în România. Scrisorile sale au fost difuzate de Radio Europa Liberă și au atras rapid atenția opiniei publice internaționale. Goma a fost urmărit și arestat de securitate, iar în noiembrie 1977 i-a fost retrasă cetățenia română și a fost expulzat împreună cu familia în Franța. Tot la 2 octombrie, dar în 1940, se năștea la București Gheorghe Gruia, omul care avea să devină una dintre figurile reprezentative ale handbalului românesc. Gheorghe Gruia a jucat la Steaua București și pentru echipa națională a României, devenind unul dintre cei mai prolifici marcatori ai generației sale. A făcut parte din echipa care a câștigat campionatul mondial din 1964 în Cehoslovacia și a repetat performanța în 1970 la Paris. La Jocurile Olimpice de la München din 1972, România a obținut medalia de bronz, iar Gruia a fost golgheterul turneului cu 37 de goluri. În 1992, Federația Internațională de Handbal i-a acordat titlul de cel mai mare jucător de handbal al tuturor timpurilor, iar în România a fost distins cu titlul de maestru emerit al sportului și cu Ordinul Național pentru Merit în grad de cavaler. Cu aceste 2 personalități românești deschidem ediția de astăzi, iar pe parcursul emisiunii Adam Bauer va reveni la dumneavoastră în calendarul zilei cu mai multe personalități, evenimente istorice și comemorări ale zilei. Începem emisiunea noastră de astăzi, așa cum v-am obișnuit cu actualitățile zilei, urmate de prognoza meteo, după care vom continua cu câteva actualități din sport. După difuzarea știrilor, vă invităm să ascultați un interviu telefonic cu domnul Gheorghe Cosma, președintele autoguvernării pe țară a românilor din Ungaria. Luna trecută, între 17 și 20 septembrie, domnul Cosma a luat parte ca reprezentant al minorității românești din Ungaria la Congresul FUEN din Helsinki, iar în cadrul dialogului nostru ne-a vorbit despre programul Congresului, despre cele mai interesante experiențe din cadrul acelor zile petrecute la Helsinki, dar și despre concluziile și experiențele cu care a rămas dânsul după participarea la acest congres. În a doua parte a emisiunii, vă invităm să ne însoțiți într-o călătorie prin bucătăria tradițională moldovenească, o bucătărie bogată în gusturi, rețete transmise din generație în generație și în preparate care păstrează ceva din farmecul locului de unde provin. Despre câteva dintre aceste rețete ne va vorbi Ana Maria Alexandru, profesoară de limba română la Școala Generală din Cenadul Unguresc. Vom descoperi împreună cum se pregătesc alivencile, buzul de mămăligă, papanașii și tochitura moldovenească, dar și câteva plăcinte de sezon. Iar pentru finalul emisiunii noastre de astăzi, revenim la dumneavoastră cu un nou episod din serialul Modele Feminine din Comunitatea Românească din Ungaria, împreună cu dr. Iudit Călinescu, lector universitar la Catedra de Limba și Literatura Română a Facultății de Pedagogie Iuhas Iula din Segedin. În episodul de astăzi, doamna profesor ne va vorbi despre Ana Radici. Acestea sunt câteva dintre subiectele emisiunii noastre de astăzi. Vă mulțumim că alegeți să fiți alături de noi și vă urez audiție plăcută!

0: Știri.
1: Dragi ascultători, vă prezentăm știrile. În luna octombrie, publicul din Ungaria va avea ocazia să participe la o serie de manifestări sub genericul Muzică și Identitate Românească, un proiect care îmbină muzica, poezia și artele vizuale. Turneul va începe luni, 5 octombrie, de la ora 19, la Biserica Sfintei Treimi din Bătania, cu un recital de orgă, canto și flaut, completat de un moment de pictură în nisip. La orgă va evalua Cristina Struța, alături de studenții Dominic Saigo și David Benitez. Următorul

Ișorescu și Irina Rădulescu vor susține concertul intitulat Legends, construit în jurul dialogului instrumental și al virtuozității muzicale. Ultimul eveniment al seriei este programat marți, 20 octombrie, de la ora 19, în Sala Bach a Universității de Muzică Franz Liszt din Budapesta. Cristina Struța, la orgă, și pianista Mara Dobrescu, stabilită la Paris, vor interpreta lucrări de Johann Sebastian Bach și Dinu Lipati. Liceul Școala Generală Românească Nicolae Bălcescu, în colaborare cu Episcopia Ortodoxă Română din Jula, lansează pentru elevii școlilor românești din Ungaria două concursuri pe teme biblice. Prezentarea unor istorioare biblice și desenarea sau pictarea unor pilde biblice. Concursul va avea loc luni, 12 octombrie, de la ora 10, în sala Centrului Cultural Românesc din Jula. La competiție sunt invitați să participe atât elevii din ciclul primar și gimnazial, cât și liceenii. Înscrierile la școala generală se fac pe clase, din fiecare clasă se poate înscrie câte un elev, iar de la liceu se pot înscrie din clasele paralele, pe categorii câte 2-2 elevi, până pe 5 octombrie. La categoria desen, creațiile trebuie să conțină numele școlii, elevului, clasa și numele profesorului pregătitor, iar acestea se pot trimite prin poștă la adresa Jula, Piața Liceum numărul 2, până luni 5 octombrie. Consulatul General al României la Seghedin și Primăria orașului Lipova organizează joi, 8 octombrie, începând cu ora 16:30, un eveniment festiv dedicat promovării culturii și tradițiilor culinare, sub genericul Ziua Gastronomiei și Vinului Românesc la Seghedin, Ziua orașului Lipova la Seghedin. Manifestarea va avea loc la restaurantul Ambrozia, din cadrul hotelului Aero Inn, la adresa Seghedin, Cereșca de Iucuz 1B. Programul va debuta cu seria discursurilor oficiale, deschisă de Consulul General al României la Seghedin, Florin Trandafir Vasiloni, urmat de cuvântul de salut al primarului orașului Lipova, Flavius Fabius Pera. Momentul inaugural se va încheia cu un cuvânt de binecuvântare rostit de preasfințitul părinte Siluan, episcopul Eparhiei Ortodoxe Române din Ungaria. Evenimentul va continua cu o recepție festivă în cadrul căreia participanții se pot bucura de un program cultural-artistic oferit de Primăria orașului Lipova, alături de o sesiune de degustare de vinuri românești și preparate specifice gastronomiei tradiționale. Tot la Seghedin, cinematograful Belvaro și Mozi va găzdui în perioada 9-11 octombrie 2026 ediția jubiliară cu numărul 20 a zilelor filmului românesc, un eveniment organizat de Institutul Cultural Român de la Budapesta. În paralel cu proiecțiile din capitala ungară, cinefilii locali vor avea ocazia să urmărească trei producții cinematografice românești, contemporane de referință, difuzate în limba originală, cu subtitrare în limba maghiară. Seria proiecțiilor va debuta vineri, 9 octombrie, de la ora 18, cu filmul Fjord, semnat de regizorul Cristian Mungiu, cineast dublu laureat cu Palme d'Or. Producția urmărește drama unui cuplu româno-norvegian mutat într-un sat izolat din Norvegia, care ajunge în atenția serviciilor de protecție a copilului după ce fiica lor adolescentă prezintă semne de violență fizică, pelicula abordând teme profunde legate de familie, responsabilitate parentală și diferențe culturale. Maratonul cinematografic va continua sâmbătă, 10 octombrie, tot de la ora 18, cu lungmetrajul Comatogen, regizat de Igor Kobilianski și premiat cu două trofee GOPO pentru regie și scenariu. Filmul propune o călătorie psihologică la granița dintre conștiință, memorie și realitate, printr-o narațiune fragmentată care provoacă percepția spectatorului. Evenimentul se va încheia duminică, 11 octombrie, de la ora 18, cu proiecția producției biografice Cravata Galbenă, în regia lui Serge Ioan Celibidache. Pelicula reconstituie viața legendarului dirijor Sergiu Celibidache, de la anii de tinerețe până la consacrarea pe marile scene internaționale, oferind o poveste impresionantă despre talent, ambiție, rădăcini și identitate. Toate proiecțiile vor avea loc la Belvaro și Mozi, iar biletele și informațiile suplimentare sunt disponibile pe pagina oficială a cinematografului. Orchestra Filarmonicii de Stat din Târgu Mureș va concerta miercuri, 11 noiembrie 2026, de la ora 19:30, pe scena sălii mari a prestigioasei Academii de Muzică Liszt Ferenc din Budapesta. Evenimentul marchează cea de-a treia etapă a turneului internațional Spiritul României, după reprezentațiile de succes susținute la Musikverein în Viena și Berliner Philharmonie. Sub bagheta dirijorului argentinian Pablo Bogiano, concertul propus

Une un program muzical de excepție, care include lucrări semnate de George Enescu, Franz Liszt și Johannes Brahms. Punctul central al serii va fi colaborarea cu renumitul pianist maghiar Bogani Gergely, artist legat de Filarmonica din Târgu Mureș, printr-o prietenie muzicală de aproape 3 decenii. Cu această ocazie va avea loc și o premieră. Maestrul va interpreta alături de orchestră pe revoluționarul pian ce îi poartă semnătura, instrumentul Bogani fiind prezentat publicului în cadrul acestei întâlniri simbolice dintre culturi. Concertul este conceput ca un spațiu de conectare între comunități și un omagiu adus limbajului universal al muzicii, aducând pe aceeași scenă artiști din România, Ungaria și Argentina. Biletele au fost puse deja în vânzare și pot fi achiziționate direct de pe platforma online a Academiei de Muzică Liszt Ferenc din Budapesta.

0: Prognoza meteo.
1: După vremea frumoasă de astăzi, zilele următoare ne putem aștepta în continuare la o vreme predominant stabilă, uscată și plăcută, cu mult soare și temperaturi care vor rămâne ridicate pentru această perioadă. Mâine vremea va rămâne însorită și uscată. Cerul va fi în general senin, cu doar câțiva nori pe cer, iar vântul va fi slab. Dimineața va fi răcoroasă, cu temperaturi în jur de 4 grade, însă după amiază aerul se va încălzi, iar temperatura maximă va ajunge la aproximativ 24 de grade. Duminică, 4 octombrie, în cea mai mare parte a regiunii vom avea parte de mult soare și de o vreme liniștită. Vântul va sufla slab, cu unele intensificări dinspre sud, în apropierea frontierei. La Seghedin, temperatura minimă va fi de aproximativ 5 grade, iar după amiaza se vor înregistra în jur de 25 de grade Celsius. Luni, 5 octombrie, vremea va rămâne plăcută, dar cerul va fi mai mult acoperit de nori subțiri, astfel că soarele va apărea printre aceștia. În estul Ungariei, norii se pot înmulți, însă nu sunt așteptate precipitații. Temperaturile vor coborî ușor, cu o minimă de aproximativ 4 grade Celsius dimineața și o maximă de 25 de grade după amiaza. În concluzie, weekendul se anunță frumos, însorit și neobișnuit de cald pentru începutul toamnei, cu temperaturi de până la 25 de grade Celsius în timpul zilei. Diminețile vor fi însă reci, așa că diferențele termice dintre începutul și mijlocul zilei vor fi importante. Luni, cerul va deveni treptat mai noros, dar vremea va rămâne în continuare uscată și plăcută, ne anunță cei de la idoc.ru. Ați ascultat știrile zilei, continuăm emisiunea cu știrile din sport în câteva minute, după o scurtă pauză muzicală.

0: Gheorghe Hagi, selecționerul Naționalei de Fotbal a României, a anunțat ieri lotul de 23 de jucători pe care se va baza meciul contra Poloniei. Ascultați un material realizat de Adam Bauer.
1: Meciul Polonia-România se va juca diseară de la ora 21:45 de minute, ora României. România a pierdut primele două meciuri din grupa de Liga Națiunilor, 1-2 cu Suedia și 2-4 cu Bosnia. Pe lângă meciul cu Polonia va urma și returul cu Suedia. Luni, 5 octombrie, ultimul din această primă serie de meciuri. Înaintea seriei de 4 meciuri din Liga Națiunilor, Ilie Dumitrescu prognoza un bilanț de 10 puncte pentru echipa națională. Ei bine, nu vor fi 10 puncte, însă 6 încă se pot obține. De altfel, grupa României cu Bosnia, Suedia și Polonia este considerată una foarte puternică. Imediat după tragerea la sorți, suporterii spuneau că echipa României nu a avut noroc.
2: N-a avut noroc România la tragerea la sorți.
3: Nu, și eu zic și eu sunt de părerea aceasta, fiindcă trei echipe foarte, foarte bune despre care vorbim, nu o să fie ușor, dar sper că Hagi știe ce va face, o să știe tactica, bineînțeles o să vadă mai clar și fotbalul polonez, să cunoască celelalte echipe cu care vor juca și sper că vor merge mai departe sau o să aibă rezultate cât de bune.
1: A spus Petru Sălăjan, un microbist din Chidicaz. Pentru meciul de astăzi cu Polonia, Gheorghe Hagi a apelat la doi jucători pe care nu i-a convocat la partidele cu Suedia și Bosnia. E vorba de fundașul Bogdan Racovițan și mijlocașul Marius Marin. Astfel, doar fundașul stânga, Raul Opruț, rămâne singurul dintre cei 32 de jucători care nu au fost convocați nici măcar o dată în lot. Mai are o șansă să prindă lotul la partida cu Suedia de luni, 5 octombrie. Diseară joacă și Naționala Ungariei. Echipa antrenată de Marco Rossi se întâlnește la Budapesta cu Georgia. Meciul va începe la ora 20:45 de minute, ora Ungariei. Partida va avea loc pe stadionul Puskás din capitala maghiară. Ambele selecționate caută prima victorie din această grupă, după ce în primele meciuri au acumulat câte un singur punct, fără să reușească să marcheze vreun gol până în acest moment. Iată acum rezultatele înregistrate în grupa Ungariei. Georgia, Irlanda de Nord 0-1 și Ungaria-Ucraina 1-0, meciuri disputate în prima etapă. Iar apoi, în a doua etapă, s-au înregistrat următoarele rezultate. Irlanda de Nord, Ungaria 0-0 și Georgia-Ucraina 0-0. Imediat după tragerea la sorți, despre grupa Ungariei, Petru Sălăjan a spus următoarele.
2: Ungaria și ea este în divizia B, în grupa cu numărul 2 și cu Ucraina, cu Georgia și cu Irlanda de Nord, iar scopul declarat al Ungariei este ca să meargă înapoi în elita fotbalului, deci să ajungă înapoi în divizia A. Ce zici despre această grupă?
3: Eu zic că o să aibă multe probleme echipa maghiară, echipa ungară, căci Ucraina e o echipă bună, Georgia iarăși, Irlanda de Nord, bine, și ei au rezultate bune, dar eu zic că o să fie foarte greu.
0: Ați ascultat știrile din sport.

0: Stimați ascultători, în minutele următoare vă vom difuza un interviu telefonic realizat împreună cu domnul Gheorghe Cosma, președintele autoguvernării pe țară a românilor din Ungaria. Luna trecută, între 17 și 20 septembrie, domnul Cosma a luat parte ca reprezentant al minorității românești din Ungaria la Congresul FUEN din Helsinki, iar în cadrul dialogului nostru ne-a vorbit despre programul congresului, despre cele mai interesante experiențe din cadrul acelor zile petrecute la Helsinki, dar și despre concluziile și experiențele cu care a rămas dânsul după participarea la acest congres.
1: Domnule Cosma, ați reprezentat recent românii din Ungaria la congresul UN din Helsinki. Ne puteți da câteva informații despre acest congres în general?
2: Bună ziua și salut cu drag ascultătorii. Da, FUEN este cea mai mare organizație europeană care reprezintă comunitățile naționale și lingvistice tradiționale din Europa și în fiecare an organizează un congres la care participă reprezentanții naționalităților din diferite țări europene pentru a discuta despre provocările și oportunitățile cu care se confruntă comunitățile lor. Pentru noi, românii din Ungaria, este important să fim prezenți la acest forum, deoarece avem posibilitatea să prezentăm activitatea comunității noastre și, în același timp, să învățăm din experiențele altor comunități. Aici aș mai adăuga că, în prezent, autoguvernarea pe țară a românilor din Ungaria este singura organizație de naționalitate românească, membră a FUEN, ceea ce reprezintă pentru noi o responsabilitate, dar și o oportunitate de a reprezenta comunitatea românească din Ungaria la nivel european. Congresul din acest an a avut loc la Helsinki și a oferit un cadru foarte bun pentru dialog, schimb de experiență și consolidarea relațiilor dintre comunitățile de naționalitate din Europa.
1: Din câte țări au participat la acest congres?
2: La congres anul acesta au participat reprezentanți ai comunităților naționale din peste 30 de țări europene, dar de altfel FUEN reunește în prezent peste 100 de organizații membre din aproximativ 35-38 de țări europene și este considerată cea mai mare organizație umbrelă a naționalităților autohtone din Europa. Acesta este unul dintre aspectele cele mai interesante ale congresului și în același loc se întâlnesc comunități foarte diferite ca dimensiune și context istoric, însă preocupările sunt adesea asemănătoare. Păstrarea limbii materne, educația, implicarea tinerilor și consolidarea identității comunitare.
1: Cum a arătat programul dumneavoastră acolo pentru o zi?
2: Da, deci congresul s-a desfășurat pe parcursul a trei zile și a avut un program foarte divers. În primele două zile a avut loc prezentări, conferințe și discuții tematice dedicate situației actuale a comunităților naționale din Europa, educației, utilizării limbilor minoritare și provocărilor generate de transformările digitale. Una dintre componentele importante ale programului au fost vizitele de studiu. Eu am ales să vizitez o instituție de învățământ a comunității suedeze din Finlanda, deoarece consider că educația reprezintă unul dintre pilonii esențiali ai păstrării identității unei comunități. În ultima zi a avut loc adunarea generală a FUEN, unde au fost prezentate și aprobate rapoartele organizației și au fost discutate prioritățile pentru perioada următoare.
1: La ce fel de prezentări ați asistat și care au fost cele mai interesante din punctul dumneavoastră de vedere?
2: Au fost multe prezentări interesante, însă două teme mi-au atras atenția în mod deosebit. Prima a fost legată de viitorul digital al limbilor de naționalitate și de impactul inteligenței artificiale asupra acestora. S-a discutat despre faptul că limbile mai mici trebuie să fie prezente și în mediul digital, astfel încât să nu fie excluse din procesele tehnologice care vor influența tot mai mult viața de zi cu zi. A doua experiență care m-a impresionat a fost vizita la școala comunității suedeze din Finlanda, la Espoo. Acolo am avut ocazia să cunosc nu doar o instituție modernă și foarte bine dotată, ci și o filozofie educațională extrem de bine gândită. Conducerea școlii ne-a prezentat cele trei obiective principale ale anului școlar, care au fost dezvoltarea competențelor de citire, promovarea unui stil de viață sănătos și activ și consolidarea sentimentului de apartenență la comunitate. Mi s-a părut foarte interesant faptul că elevii învață încă de la vârste fragede mai multe limbi, însă acest lucru nu afectează păstrarea limbii și identității proprii. Dimpotrivă, prin activități comunitare, prin accentul pus pe apartenență și printr-un parcurs educațional bine structurat, copiii își păstrează în mod firesc legătura cu limba și cultura comunității lor. De asemenea, am observat că există o continuitate foarte bine construită între diferitele etape ale educației, de la primii ani de școală până la orientarea profesională. Totul este gândit pe termen lung și urmărește nu doar transmiterea cunoștințelor, ci și dezvoltarea armonioasă a copilului și integrarea sa în comunitate. Acesta a fost probabil exemplul care mi-a rămas cel mai puternic în minte după congres.
1: Cum ați trăit această experiență și cu ce gânduri v-ați întors înapoi în Ungaria?
2: Pentru mine, cea mai mare valoare a congresului nu a fost doar prezentările sau reuniunile oficiale, ci întâlnirile și discuțiile cu oamenii veniți din diferite comunități ale Europei. În timpul congresului am avut numeroase conversații informale între două programe, la o cafea sau în cadrul unor întâlniri mai restrânse. Tocmai aceste momente mi-au oferit posibilitatea să înțeleg mai bine realitatea altor comunități. Ascultând experiențele lor, am realizat încă o dată că, deși trăim în țări diferite și în contexte diferite, ne preocupă adesea aceleași întrebări. Cum transmitem limba maternă generațiilor tinere, cum consolidăm comunitățile noastre și cum păstrăm identitatea într-o lume aflată într-o continuă schimbare. M-am întors acasă cu multe idei, cu contacte noi și cu sentimentul că nu suntem singuri în aceste preocupări. Este important să vedem cum răspund alte comunități la provocări similare și să învățăm unii de la alții.
1: Pentru final, v-aș mai întreba, care sunt concluziile acestui congres la care ați participat?
2: Poate cea mai importantă concluzie este că viitorul comunităților naționale nu depind doar de legislație sau de instituții, ci și de oamenii care sunt dispuși să lucreze zi de zi pentru comunitatea lor. La Helsinki am văzut exemple diferite, însă toate aveau ceva în comun. Profesori, lideri comunitari, reprezentanți ai organizațiilor și voluntari care investesc timp și energie pentru ca limba, cultura și identitatea comunităților lor să rămână vii. O altă concluzie importantă este că educația și implicarea tinerilor vor avea un rol decisiv în viitorul comunităților naționale. Vizita la școala comunității suedeze din Finlanda a fost un exemplu foarte bun în acest sens. Totodată am convingerea că în anii următori va deveni tot mai important prezența limbilor minoritare în spațiul digital și adaptarea la noile tehnologii, inclusiv la instrumentele bazate pe inteligență artificială. În final, m-am întors cu convingerea că dialogul și schimbul de experiență dintre comunități rămân esențiale. Chiar dacă fiecare comunitate își urmează propriul drum, putem învăța foarte multe unii de la alții.
1: Vă mulțumesc frumos pentru interviul acordat și dacă mai aveți un mesaj de transmis ascultătorilor, atunci sunteți liberi să o faceți.
2: Doresc să vă mulțumesc și eu pentru interesul acordat și toate cele bune doresc ascultătorilor și sper să ne reauzim cu bine.
0: Ați ascultat un interviu cu Gheorghe Cosma, președintele autoguvernării pe țară a românilor din Ungaria, despre participarea dânsului la Congresul FUEN din Helsinki.

0: Aici postul pentru naționalități al radiodifuziunii maghiare.
1: Aici, Segedin, a fost ora 17, ora Ungariei. Revenim cu știrile zilei.
2: Știri.
1: Dragi ascultători, vă prezentăm știrile. În luna octombrie, publicul din Ungaria va avea ocazia să participe la o serie de manifestări sub genericul Muzică și Identitate Românească, un proiect care îmbină muzica, poezia și artele vizuale. Turneul va începe luni, 5 octombrie, de la ora 19, la Biserica Sfintei Treimi din Bătania, cu un recital de orgă, canto și flaut, completat de un moment de pictură în nisip. La orgă va evalua Cristina Struța, alături de studenții Dominic Saigo și David Benitez. Următorul eveniment va avea loc joi, 8 octombrie, de la ora 19, în sala festivă a Liceului Nicolae Bălcescu din Jula. Recitalul de orgă, canto și poezie îi va reuni pe Cristina Struța la orgă și pe mezzosoprana Aurat Vavorska, lector universitar doctor, alături de studentele sale Iris Nistor, mezzosoprană, și Casiana Mina, soprană, iar poezia va fi prezentată în program prin participarea actriței Daniela Bostan. Turneul va continua sâmbătă, 17 octombrie, de la ora 19, la Facultatea de Muzică din Segedin, unde Matei Ioachimescu, Răzvan Florescu și Irina Rădulescu vor susține concertul intitulat Legends, construit în jurul dialogului instrumental și al virtuozității muzicale. Ultimul eveniment al seriei este programat marți, 20 octombrie, de la ora 19, în Sala Bach a Universității de Muzică Franz Liszt din Budapesta. Cristina Struța, la orgă, și pianista Mara Dobrescu, stabilită la Paris, vor interpreta lucrări de Johann Sebastian Bach și Dinu Lipati. Liceul Școala Generală Românească Nicolae Bălcescu, în colaborare cu Episcopia Ortodoxă Română din Jula, lansează pentru elevii școlilor românești din Ungaria două concursuri pe teme biblice. Prezentarea unor istorioare biblice și desenarea sau pictarea unor pilde biblice. Concursul va avea loc luni, 12 octombrie, de la ora 10, în sala Centrului Cultural Românesc din Jula. La competiție sunt invitați să participe atât elevii din ciclul primar și gimnazial, cât și liceenii. Înscrierile la școala generală se fac pe clase, din fiecare clasă se poate înscrie câte un elev, iar de la liceu se pot înscrie din clasele paralele, pe categorii câte 2-2 elevi, până pe 5 octombrie. La categoria desen, creațiile trebuie să conțină numele școlii, elevului, clasa și numele profesorului pregătitor, iar acestea se pot trimite prin poștă la adresa Jula, Piața Liceum numărul 2, până luni 5 octombrie. Consulatul General al României la Segedin și Primăria orașului Lipova organizează joi, 8 octombrie, începând cu ora 16:30, un eveniment festiv dedicat promovării culturii și tradițiilor culinare, sub genericul Ziua Gastronomiei și Vinului Românesc la Segedin, Ziua orașului Lipova la Segedin. Manifestarea va avea loc la restaurantul Ambrozia, din cadrul hotelului Aero Inn, la adresa Segedin, Cereșca de Iucuz 1B. Programul va debuta cu seria discursurilor oficiale, deschisă de Consulul General al României la Segedin, Florin Trandafir Vasiloni, urmat de cuvântul de salut al primarului orașului Lipova, Flavius Fabius Pera. Momentul inaugural se va încheia cu un cuvânt de binecuvântare rostit de preasfințitul părinte Siluan, episcopul Eparhiei Ortodoxe Române din Ungaria. Evenimentul va continua cu o recepție festivă în cadrul căreia participanții se pot bucura de un program cultural-artistic oferit de Primăria orașului Lipova, alături de o sesiune de degustare de vinuri românești și preparate specifice gastronomiei tradiționale. Tot la Segedin, cinematograful Belva Roșimozi va găzdui în perioada 9-11 octombrie 2026 ediția jubiliară cu numărul 20 a Zilelor Filmului Românesc, un eveniment organizat de Institutul Cultural Român de la Budapesta. În paralel cu proiecțiile din capitala ungară, cinefilii locali vor avea ocazia să urmărească trei producții cinematografice românești, contemporane de referință, difuzate în limba originală, cu subtitrare în limba maghiară. Seria proiecțiilor va debuta vineri, 9 octombrie, de la ora 18, cu filmul Fjord, semnat de regizorul Cristian Mungiu, cineast dublu laureat cu Palme d'Or. Producția urmărește drama unui cuplu româno-norvegian mutat într-un sat izolat din Norvegia, care ajunge în atenția serviciilor de protecție a copilului după ce fiica lor adolescentă prezintă semne de violență fizică, pelicula abordând teme profunde legate de familie, responsabilitate parentală și diferențe culturale. Maratonul cinematografic va continua sâmbătă, 10 octombrie, tot de la ora 18, cu lungmetrajul Comatogen, regizat de Igor Kobilianski și premiat cu 2 trofee GOPO pentru regie și scenariu. Filmul propune o călătorie psihologică la granița dintre conștiință, memorie și realitate, printr-o narațiune fragmentată care provoacă percepția spectatorului. Evenimentul se va încheia duminică, 11 octombrie de la ora 18, cu proiecția producției biografice Cravata Galbenă în regia lui Serge Ioan Celibidache. Pelicula reconstituie viața legendarului dirijor Sergiu Celibidache, de la anii de tinerețe până la consacrarea pe marile scene internaționale, oferind o poveste impresionantă despre talent, ambiție, rădăcini și identitate. Toate proiecțiile vor avea loc la Belvaro și Mozi, iar biletele și informațiile suplimentare sunt disponibile pe pagina oficială a cinematografului. Orchestra Filarmonicii de Stat din Târgu Mureș va concerta miercuri, 11 noiembrie 2026, de la ora 19:30, pe scena sălii mari a prestigioasei Academii de Muzică Liszt Ferenc din Budapesta. Evenimentul marchează cea de-a treia etapă a turneului internațional Spiritul României, după reprezentațiile de succes susținute la Musikverein în Viena și Berliner Philharmonie. Sub bagheta dirijorului argentinian Pablo Boggiano, concertul propune un program muzical de excepție, care include lucrări semnate de George Enescu, Franz Liszt și Johannes Brahms. Punctul central al serii va fi colaborarea cu renumitul pianist maghiar Bogani Gergely, artist legat de Filarmonica din Târgu Mureș, printr-o prietenie muzicală de aproape 3 decenii. Cu această ocazie va avea loc și o premieră. Maestrul va interpreta alături de orchestră pe revoluționarul pian ce îi poartă semnătura, instrumentul Bogani fiind prezentat publicului în cadrul acestei întâlniri simbolice dintre culturi. Concertul este conceput ca un spațiu de conectare între comunități și un omagiu adus limbajului universal al muzicii, aducând pe aceeași scenă artiști din România, Ungaria și Argentina. Biletele au fost puse deja în vânzare și pot fi achiziționate direct de pe platforma online a Academiei de Muzică Liszt Ferenc din Budapesta.

0: Prognoza meteo.
1: După vremea frumoasă de astăzi, în zilele următoare ne putem aștepta în continuare la o vreme predominant stabilă, uscată și plăcută, cu mult soare și temperaturi care vor rămâne ridicate pentru această perioadă. Mâine vremea va rămâne însorită și uscată. Cerul va fi în general senin, cu doar câțiva nori pe cer, iar vântul va fi slab. Dimineața va fi răcoroasă, cu temperaturi în jur de 4 grade, însă după amiază aerul se va încălzi, iar temperatura maximă va ajunge la aproximativ 24 de grade. Duminică, 4 octombrie, în cea mai mare parte a regiunii vom avea parte de mult soare și de o vreme liniștită. Vântul va sufla slab, cu unele intensificări dinspre sud, în apropierea frontierei. La Seghedin, temperatura minimă va fi de aproximativ 5 grade, iar după amiaza se vor înregistra în jur de 25 de grade Celsius. Luni, 5 octombrie, vremea va rămâne plăcută, dar cerul va fi mai mult acoperit de nori subțiri, astfel că soarele va apărea printre aceștia. În estul Ungariei, norii se pot înmulți, însă nu sunt așteptate precipitații. Temperaturile vor coborî ușor, cu o minimă de aproximativ 4 grade Celsius dimineața și o maximă de 25 de grade după amiaza. În concluzie, weekendul se anunță frumos, însorit și neobișnuit de cald pentru începutul toamnei, cu temperaturi de până la 25 de grade Celsius în timpul zilei. Diminețile vor fi însă reci, așa că diferențele termice dintre începutul și mijlocul zilei vor fi importante. Luni, cerul va deveni treptat mai noros, dar vremea va rămâne în continuare uscată și plăcută, ne anunță cei de la idoechip.ro.

0: Dragi ascultători, urmează calendarul zilei, prezentat de Adam Bauer.
1: Calendarul zilei.
2: La 2 octombrie 1666 a izbucnit marele incendiu al Londrei, care timp de 5 zile a distrus întregul oraș, inclusiv Catedrala Sfântul Paul. În memoria victimelor a fost ridicată o statuie 1671-77 care se află în centrul Londrei. În pagina internațională sunt încă consemnate următoarele. La 2 octombrie 1452 s-a născut Richard al III-lea, rege al Angliei în perioada 1483-1458. Următorul eveniment ne duce înapoi în anul 1752. În Marea Britanie și în coloniile sale, calendarul Iulian a fost înlocuit cu calendarul Gregorian, diferența de 11 zile dintre cele două calendare fiind rectificată prin aceea că următoarea zi, 3 octombrie, să fie 14 octombrie. La 2 octombrie 1869 s-a născut Mahatma Gandhi, un politic indian, militant pentru independență, obținută pe cale pașnică. În India, azi se sărbătorește o zi comemorativă. În anul 1945, în această zi a avut loc semnarea actului privind capitularea necondiționată a Japoniei. Este vorba despre sfârșitul celui de al doilea război mondial. La 2 octombrie 1951 s-a născut cântărețul Sting. În 1952 s-a născut fostul jucător de tenis Jimmy Connors. A deținut primul loc în clasamentul ATP 5 ani la rând, între 1974-1978, și a cucerit de mai multe ori trofeul campionatului de la Wimbledon. În anul 1990, în această zi, a intrat în vigoare Convenția cu privire la drepturile copilului, adoptată de Adunarea Generală a Națiunilor Unite la 20 noiembrie 1989. România a ratificat Convenția la 28 septembrie 1990. Ajungând la pagina românească, aflăm că la 2 octombrie 1853 s-a născut compozitorul Ciprian Porumbescu. Este considerat un înaintaș de seamă al muzicii românești. A rămas în istoria acesteia cu lucrări instrumentale, celebra baladă pentru vioară și pian, primele operete autohtone, Crai Nou sau Candidatul Linte, și lucrări corale, cântece de primăvară, serenadă sau Trei culori. A decedat în anul 1883. La 2 octombrie 1875 a murit matematicianul, inginerul și inventatorul Petrache Poenaru, cel care a inventat tocul rezervor, stilograful, brevetat de guvernul francez la data de 25 mai 1827. A fost primul care a strâns date științifice despre tezaurul de la Pietroasa. A publicat primul dicționar francez-român. La 2 octombrie 1869, Mihai Eminescu a început la Universitatea din Viena cursurile Facultății de Filosofie. Aici îl cunoaște pe Ioan Slavici. În anul 1911, la 2 octombrie, s-a născut poetul, eseistul și traducătorul Miron Radu Paraschivescu. În anul 1935 s-a născut prozatorul Paul Goma, stabilit în Franța din 1987. În 1939 s-a născut solistul de muzică ușoară Dan Spătaru. La 2 octombrie 1956 s-a născut la Timișoara solistul de muzică ușoară Adrian Daminescu. Doamnelor și domnilor, acestea au fost cele mai importante evenimente, aniversări și comemorări consemnate la data de 2 octombrie.
0: Acesta a fost calendarul zilei de 2 octombrie.
3: Ajută-mă, Doamne! Să pot uita!

0: Dragi ascultători, vă oferim acum o scurtă călătorie culinară în regiunea Moldovei, regiune bogată nu numai din punct de vedere cultural și istoric, dar și din punct de vedere culinar. În ediția trecută am aflat de la Ana Maria Alexandru, profesoară de limba română la Școala Generală din Cenadul Unguresc, despre borșul moldovenesc, poalele în brâu și sarmalele în foi de viță, iar astăzi ne va povesti cum se pregătesc alivencile, buzul de mămăligă, papanașii și tochitura moldovenească, dar și câteva prăjituri de sezon potrivite pentru această perioadă a anului.
1: Am mai făcut alivenci, o altă prăjitură, un desert, care este amintit în Capra cu trăiesi, în care această prăjitură este foarte îndrăgită de copii și eu în creangă descrie mâncărurile așa de frumos și de minunat încât îți lasă gura apă. Că în poveste chiar spune că lupul dă iama în bunătățile pregătite de hărnicuța capră. Și cum se face această prăjitură? Interesant, la bază n-are făină de grâu. Făină din mălai, din boabe de porumb, brânză de vaci, adică brânza dulce, da? Niște lapte cu ouă, smântână și sare. Dacă vorbim de alivenci, din făină de mălai, o prăjitură tipică, specială acestei zone, Moldova, hai să vorbesc și cum o facem, puțin despre rețeta, da? Avem nevoie de mălai, brânză de vaci, lapte, 2-3 ouă, unt, smântână și sare. Atâtea ingrediente. Ei, cum facem? Scurgem bine brânza dulce de zeamă și o punem împreună într-un castron cu gălbenușurile. Le amestecăm bine cu o lingură de lemn. În Moldova se folosesc foarte mult lingurile de lemn. Apoi se toarnă ușor, puțin câte puțin, lapte fiert, până când se subțiază compoziția. Adăugăm ulterior untul, sarea și se amestecă cu grijă. După ce am amestecat toate aceste ingrediente, apoi putem adăuga albușurile, care se bat până când devin albe ca omătul. Apoi trebuie să punem făina din mălai și încă puțin unt și punem toată această compoziție la frigider. Când s-a răcit compoziția, ungem o tavă cu unt. Astăzi folosim foaie de copt, hârtie de copt, într-o tavă rotundă și se tapetează cu mălai. Punem compoziția în cuptor, în tavă ulterior în cuptor, pentru o jumătate de oră și neapărat să o serviți caldă cu smântână. Cred că e o minunăție, eu doar citind-o. Doar spunând deja, îmi închipui ce aromă bună trebuie să aibă această prăjitură și mi-am adus aminte de urs de mămăligă, bulzul de mămăligă. Acum, dacă am intrat la mămăligă, nu putem spune altceva că e o delicatețe și sunt foarte multe rețete unde se adaugă mămăliga, lângă sarmale, lângă ciorbă, chiar și mămăliga care rămânea la masă bunica și a doua zi se întărea, o tăia cu ața, o cocea pe plită și ori o mânca cu usturoi, ori cu dulceață de prune. Ceea ce a fost o combinație interesantă, dar delicioasă. Eu am mâncat și e foarte bună. Vin la bulzul de mămăligă, sau urs de mămăligă făcea tata. În ce constă? O mămăligă faci și când e aproape rece mămăliga, sau poți lucra în mâini, se face o foaie rotundă, se pune brânză de oi sau de vaci, care nu e brânză dulce, brânză sărată, în special caș, dacă este, sau telemea care se poate întinde, se închide ca o minge în mijloc, fiind ca un gomboț de prune, da? Să ne imaginăm, dar mare, așa, cât două mingi de tenis, așa mare, cât un pumn masiv bărbătesc și se punea și se cocea asta în jar, în foc, în cărbuni, afară, după ce făceam foc de tabără, în jar. Astăzi putem face și la grătar și atunci coceam și în foc, în jar și cartofi și bulzul de mămăligă și era așa de bun. Rețetele pe care eu le-am amintit, bineînțeles că sunt în dublu exemplar. Pot fi de post și pot fi de fruct. Deci pot face, de exemplu, prăjituri mucenici, bibați în lapte și aluatul făcut cu lapte și dar pot face și de post. Am vorbit de mămăligă cu urs, cu brânză și spuneam că putem mânca mămăliga și cu dulceață de prune și deasupra smântână, unii puneau. E, varianta mai, să spunem așa, mai cochetă sunt papanașii, care nu e nimic altceva decât niște gogoși care sunt goale. În Ungaria ar fi farșang funk, cele americane cu gaură în mijloc, au o biluță din aluat făcută și friptă și sunt cu smântână unși. Sunt fripți în ulei, gogoșelele respective papanași. În final, ele sunt denumite aceste gogoși papanași pentru că după ce au fost fripte, sunt unse cu smântână și apoi decorate cu ce dulceață dorim, după gust. E, astea sunt papanașii și sunt foarte iubiți în zona Banatului. Eu nu știu să spun concret dacă această rețetă vine tocmai din Moldova, dar asta e o variantă de papanaș. Mai există o altă variantă de papanaș pe care eu o știu de la bunica. Papanașii nu erau altceva decât un aluat făcut și umplut cu brânză dulce, în formă de colțuri. Și legat frumos, punea brânză dulce, ca și la foale în brâu, compoziția de brânză dulce, se punea în aceste triunghiuri, se uneau ulterior cu degețelele și se puneau în apă la fiert. Și apoi se puteau mânca cu ce dulceață dorești sau diferit sos făcut astăzi de vanilie sau ce dorești. Ăia sunt papanașii pe care eu știu de la bunica din Moldova. Și dacă spun foarte multe prăjituri sau deserturi cu brânză, asta era atunci. De exemplu, sunt prăjituri sau deserturi, le spunem noi astăzi, da? De sezon. Și de ce existau? Că era cu urdă. Plăcintă cu brânză dulce, cu mărar sau cu alte verdețuri. Pentru că ei foloseau exact ce era atunci. Chiar și în zona Banatului putem vorbi de altfel că există plăcintă cu mere dulci de Sfântul Ilie, da? Pentru că atunci se coceau merele respective și era atât de iubită, cel puțin de mine. Aveam o vecină, niciodată nu ezita să ne aducă și nouă prăjitură, că avea un măr Iliești, le spunea, de Sfânt Ilie sau alții mai devreme de Sfântul Petru. Ei, și erau prăjiturile acestea de sezon, pentru că nu erau atunci condiții de a fi legumele și fructele congelate. Și atunci, dacă venea primăvara, era cu preponderență prăjitură cu urdă, pentru că atunci se fătau. Fătau animalele, oile, vacile, exista urdă din coraslă. Și atunci se făcea. Se termina perioada și abia dorul an mai venea. Apoi venea brânza dulce, că era primăvară încă și iarbă verde multă, animalele aveau mult lapte și atunci se făcea prăjitura. Venea spre toamnă, se făcea spre iarnă cu varză și cu celelalte. Fiecare sezon avea tipul lui de specific culinar. Eu voi spune despre tochitură din ce spun în experiență personală. E o mâncare foarte simplă, practic. Eu ce-o știu acasă, poate că sunt toate rețetele de care am vorbit până acum, vreau să subliniez că variază de la regiune la alta, de la stat la sat. Deci nu e bătut în cuie că rețeta e așa. Poate ascultătorii noștri cunosc altfel rețeta. Nu e nicio vină. E foarte bine, sunt rețete variate. Din ce știu e că tochitura este nimic altceva decât o friptură de porc, ori poate să fie de miel, de oaie, la ceaun. Se făcea în ceaun de tuci, la foc și era fiartă carnea și apoi friptă până se dădea jos de pe os. Și se putea pune la rece și se mânca atunci cu tot cu mămăligă, ori caldă, ori rece. Dacă o mâncai rece, nu ți era așa greață de la untură, că nu era aleasă untura diferit. Asta e tochitura de care îmi vine mie în minte ce am mâncat eu în copilărie. Dar nu era nimic mai bun decât mâncarea la ceaun.
0: Ați ascultat un material realizat împreună cu Ana Maria Alexandru, profesoară de limba română la Școala Generală din Cenadul Unguresc, despre câteva dintre rețetele tradiționale moldovenești și despre gusturile care se păstrează din generație în generație în bucătăria sa.

0: Dragi ascultători, fiindcă se apropie finalul emisiunii noastre de astăzi, revenim cu un nou episod din serialul Modele feminine din comunitatea românească din Ungaria, împreună cu dr. Iudit Călinescu, lector universitar la Catedra de Limba și Literatura Română a Facultății de Pedagogie Iuhas Iula din Segedin. În episodul nostru de astăzi, doamna profesor ne va povesti despre Ana Radici.
1: Un alt model feminin al intelectualității românești din Ungaria este scriitoarea și profesoara Ana Radici Repischi, născută în 1964 la Michereci. Ea îmbină cariera literară cu cea jurnalistică și didactică. Între 1987 și 2000, ea a fost ziarist la Foaia Noastră, Foaia Românească, Calendarul Nostru, Calendarul Românesc, iar între 2002 și 2003 la ziarul Cronica, fiind în același timp și profesor de limba română la Liceul Românesc Nicolae Bălcescu din Jula. Prozatoarea Ana Radici Repischi creează texte aparținând genului memorialistic, oferind un plus de autenticitate datorat exercițiului jurnalistic. Eseurile sale vin din memoria afectivă, ea creând întâmplări rare din adolescența sa, mici scene epice cu copii, anecdote scurte ca pretext de narațiune confesivă, portrete de intelectuali români, dialoguri calde care recuperează texte de presă. Maria Gurzău Țegledi, într-o recenzie din revista Lumina a volumului Rupte din suflet, apărut în anul 2001, vorbește despre texte de o rară frumusețe cu descrieri impresionante, fie că e vorba de eseuri, amintiri sau confesiuni, ea susținând că autoarea reușește să redea în cuvinte frământările profunde, puternice ale intelectualului român din Ungaria ultime decenii ale secolului al XX-lea și ale începutului de mileniu, construind astfel o fizionomie proprie comunității românești de aici. Este vorba despre o proză memorialistică și autobiografică care reface prin ficțiune întâmplări izvorâte din copilăria dominată de iubirea pentru locul natal, pentru părinți și bunici, pentru păsări și flori. Tot în revista Lumina, Elena Rodica Colta face o recenzie a volumului Plopi la capătul lumii, apărut în anul 2003, pe care îl definește ca fiind o carte născută din iubire pentru satul natal, acea insulă de românitate plasată în centrul lumii, care este Michereciul. Prin ochii autoarei, Michereciul este acel acasă de care se leagă întreaga ei copilărie, o localitate pierdută în pusta maghiară, marcată ca un semn de eternitate de plopii de la capătul drumului dinspre Șercad, acei copaci bătrâni care se sprijină unii de alții, la fel ca oamenii, devenind astfel o imagine simbolică a permanenței unei lumi.
0: Ați ascultat serialul Modele feminine, realizat de dr. Iudit Călinescu, lector universitar la Catedra de Limba și Literatura Română a Facultății de Pedagogie Iuhas Iula din Segedin.

Dragi ascultători, a venit momentul să încheiem ediția de astăzi a emisiunii Limba Română, o voce românească, transmisă din studioul de la Seghedin al Radiodifuziunii Ungare. Realizatorii emisiunii au fost Denisa Tămaș și Adam Bauer. De la pupitrul tehnic am fost asistată de Hege Dușianoș, șef de producție Ghi Meșerică. Emisiunea poate fi ascultată pe unde medii, la frecvențele 873 și 1188 kHz zilnic, între orele 16 și 18, precum și online, pe site-ul www.mediaclick.hu, în direct sau în reluare. Vă mulțumim pentru atenție, o seară frumoasă tuturor și să ne auzim cu bine săptămâna viitoare!

Anul 2026 marchează împlinirea a 170 de ani de la începutul lucrării și mărturiei baptiste în România, prima biserică baptistă fiind fondată la București în 1856. Bună ziua, dragi ascultători, și bun regăsit pe undele postului nostru de radio. De la microfonul emisiunii, O Voce Românească vă salută Adam Bauer. Venim în casele dumneavoastră pe frecvențele obișnuite de 873 și 1188 kHz, dar și prin internet pe mediaclick.hu. La Ateneul Român din București are loc astăzi, cu ocazia acestei aniversări, un eveniment istoric dedicat fanfarelor baptiste. Sărbătoarea reunește fanfare baptiste din întreaga țară într-un moment unic de închinare, mulțumire și mărturie publică, aducând slavă lui Dumnezeu pentru credincioșia sa de-a lungul acestor 170 de ani. În anul 1856, la București, pe strada Popa Rusu, a luat naștere prima comunitate baptistă din România. Întemeierea este legată de activitatea misionară a lui Carl Scharschmidt, un german care a emigrat cu soția sa în România. Peste câteva clipe vă invită, dragi ascultători, la o întâlnire, programul religios. După emisiunea cu titlul În lumea credinței, colega Anca Becan va spicui din materialele noastre difuzate pe parcursul săptămânii. Programul retrospectiv vă invită la o întâlnire, ca de obicei, în a doua parte a ediției de duminică. Împreună cu Hege Dușianuș, operator de sunet, vă invit să fiți cu noi în următoarele două ore.

Anul 2026 marchează împlinirea a 170 de ani de la începutul lucrării și mărturiei baptiste în România, prima biserică baptistă fiind fondată la București în 1856. Baptiștii sunt prima confesiune evanghelică care și-a făcut simțită prezența în spațiul geografic românesc. Mărturia baptistă modernă a fost precedată de cea a anabaptiștilor din secolele anterioare. Prigoniți și hăituiți în țările lor de baștină, anabaptiștii germani și moravieni au poposit pe plaiurile românești și au format comunități înfloritoare. În urma dictatelor imperiale și a politicilor represive, au plecat spre Ucraina sau sudul Rusiei în căutarea unui loc mai propice exercitării credinței lor. Dumnezeu a binecuvântat mărturia lor, plătită adesea cu sânge, cu o sămânță de urmași care să le ducă solia mai departe. Se arată într-un articol publicat pe pagina Revista Creștinului Azi.ro. Din acest articol publicat în 2016 cu titlul 20 noiembrie, 160 de ani de mărturie baptistă în România, aflăm că în 1856, doi germani baptiști, Carol și soția sa Augusta Scharschmidt, s-au stabilit în București. În vremea aceea, ținuturile române erau un magnet pentru meșteșugarii veniți din alte țări ale bătrânului continent în căutarea unui loc de muncă. Din acest motiv, în București exista o comunitate germană destul de semnificativă. Carol și Augusta erau membri ai Bisericii Baptiste Germane din Budapesta. Ei fuseseră botezați, unul de vestitul predicator Johann Onke, iar celălalt de pastorul Georg Lehmann din Berlin. Pe lângă uneltele specifice meseriei lor, Carol era dulgher, soții Scharschmidt au adus cu ei focul sacru al vestirii Evangheliei lui Hristos. Dumnezeu le-a deschis uși și în curând s-a înființat prima biserică baptistă germană în București, 1859. Această biserică și-a extins mărturia și în mijlocul românilor prin convertirea lui Constantin Adorian, 1882-1954, unul din pionerii lucrării baptiste din București și România antebelică. Aflăm din articolul amintit și care, în continuare, ne oferă informații și despre Transilvania. Cităm: dincolo de Carpați, în Transilvania, mărturia baptistă avea să fie adusă prin intermediul credincioșilor baptiști maghiari. Rothmayer, Janos, Novak, Antal sunt nume de referință în istoria mișcării baptiste din Ardeal. Oamenii aceștia, colportori de Biblii ai societății biblice britanice, au mărturisit Evanghelia în jurul Clujului și al Salontei, pe meleaguri bihorene. La Salonta, lucrarea baptistă avea să ia o amploare deosebită, iar în 1874 avea să se înființeze prima biserică baptistă din Transilvania. Lucrarea avea să ia avânt în multe localități din Bihor. Numele legendare în etosul baptist românesc ca Mihai Cornea vor fi cunoscute prin zelul lor evanghelistic și misionar extraordinar printre maghiari, dar și printre români. Acești oameni simpli, fără o pregătire teologică formală, dar buni cunoscători ai Scripturii și plini de puterea Duhului lui Dumnezeu, aveau să pună temeliile unui edificiu frumos care se va numi Mișcarea Baptistă din România.
Curând, flacăra Evangheliei va fi dusă de oameni ai lui Dumnezeu pe valea Crișului Alb, Crișului Negru, în părțile Aradului, în Banat, Bucovina și în alte regiuni ale Transilvaniei. Marea Unire din 1918 avea să aducă împreună cele două ramuri ale mișcării baptiste din România, cea din Transilvania și cea din țara românească. Baptiștii vor intra de acum încolo într-o nouă perioadă a dezvoltării lor. În 1919 va fi înființată Uniunea Baptistă din România. În 1921 va fi înființat Seminarul Baptist din București, iar în 1927 va fi formulată prima mărturisire de credință a baptiștilor. A urmat perioada interbelică, o perioadă de avânt în ce privește lucrarea misionară și de plantare de biserici, organizare eclesială, literatură teologică și devoțională, imnologie, presă baptistă. A fost însă și o perioadă de intensă persecuție din partea regimurilor vremelnice, ostile spiritului evanghelic. Providența divină și demersurile fraților baptiști englezi și americani ce au pledat pentru libertate religioasă au ușurat soarta credincioșilor baptiști într-o oarecare măsură. Totul a durat puțin însă, fiindcă baptiștii aveau să fie loviți din plin de prigoana antonesciană, cu biserici închise, păstori și lucrători arestați și un climat general de teroare. Zorile libertății aveau să apară pentru o scurtă perioadă după 23 august 1944, ca apoi țara noastră să se cufunde în lunga noapte comunistă. Anii dictaturii comuniste au fost ani de grea încercare pentru baptiștii din România. Considerați inamici ai regimului, trădători de țară și vânduți imperialismului apusian, credincioșii baptiști au fost supuși la tot felul de șicanări și acțiuni represive, însă, în ciuda acestor acțiuni, mișcarea baptistă avea nu numai să reziste cu brio încercărilor, ci să propășească numeric și spiritual, sfidând orice previziuni omenești. Flacăra trezirii spirituale, aprinsă în jurul anilor 70, avea să cuprindă o mare parte din bisericile baptiste, iar numărul convertiților să crească vertiginos, făcând baptiștii din România să devină una din cele mai reprezentative uniuni baptiste din Europa. Revoluția din 1989, precum și libertatea religioasă fără precedent, de care baptiștii din România se bucură de atunci încoace, reprezintă pentru ei o binecuvântare, dar și o imensă provocare. Este o evidentă binecuvântare în ce privește oportunitățile unice de vestire a Evangheliei la radio, televiziune, în case de cultură, pe stadioane și așa mai departe. Niciodată în istoria lor, baptiștii nu s-au bucurat de atât de mult timp neîntrerupt de libertate. Aflăm din articolul publicat în 2016 pe pagina Revista Creștinului Azi.ro cu titlul 20 noiembrie, 160 de ani de la mărturie baptistă în România. Cum am văzut minutele trecute, baptismul modern în spațiu românesc și organizarea lor își are începutul în anul 1856, odată cu apariția primei biserici baptiste de limbă germană la București.
Baptiștii germani s-au preocupat și de comunitatea românească, astfel că, treptat, pas cu pas, lucrarea s-a extins dinspre comunitatea germană spre români, fapt care a făcut că până în anul 1912 să fie botezați și câțiva credincioși români. Dat fiind faptul că lucrarea de misiune printre români a continuat, s-a simțit nevoia organizării unei biserici a lor. În acest context, anul 1912 devine crucial, fiindcă se reușește formarea primei biserici baptiste române în București, pe strada Apele Minerale, numărul 14-16. Inaugurarea festivă a primei biserici baptiste române din București a avut loc în prima duminică de după Crăciunul din 1912. Membrii fondatori au fost Constantin Adorian, Ioan Barnea, N. Ianculescu,

0: Bisericii Baptiste Române din București în anul 1913. Scrie pagina istorieevanghelică.ro. Anul 2026 marchează împlinirea a 170 de ani de la începutul lucrării și mărturiei baptiste în România, prima comunitate baptistă fiind fondată la București în 1856 de către doi germani baptiști, Carol și soția sa, Augusta Scharschmidt.
1: Vorbim în limba dumneavoastră, vorbim pe limba dumneavoastră.
0: Biserica Ortodoxă se află pe 4 octombrie 2026, în duminica a 19-a după Rusalii. Evanghelia de astăzi vorbește despre cel mai înalt fel de milă, iubirea față de vrăjmași. Pericopa evanghelică din această duminică, luată din Sfânta Evanghelie după Luca, deși scurtă, este foarte bogată în învățături pe care Mântuitorul le-a împărtășit Sfinților Apostoli și mulțimilor care îl înconjurau ascultându-l cu nesaț. Textul evanghelic face parte din predica de pe munte, ea însăși fiind un rezumat mai lung al învățăturii Mântuitorului, iar îndemnul său, precum voiți să vă facă vouă oamenii, faceți-le și voi asemenea, poate fi găsit și în Evanghelia după Matei. Domnilor și domnilor, dragi credincioși, difuzăm acum în reluare predica rostită în 2019 de Părintele Origen Sabău, fostul paroh al Bisericii Ortodoxe Române din Apateu.
2: Predica de pe munte, iubirea de vrăjmaș. Iubiți credincioși, este o temă delicată din multe puncte de vedere. Noi de-abia dacă reușim și nu întotdeauna să iubim pe cei apropiați, pe cei care ne iubesc, care ne vor binele, care ne ajută, care ne susțin. Abia dacă iubim pe ei, nu știu dacă poate cineva să îndrăznească a spune cu adevărat îi iubesc. Le sunt recunoscător celor care îmi fac bine, dar minte pe vrăjmași. Ne dăm seama că este foarte greu, dar să recunoaștem, totuși, nu este imposibil. Pentru că Dumnezeu nu ne cere imposibilul și ne-a dat și pildă prin Fiul Său, Mântuitorul nostru, Iisus Hristos. Dacă privim spre istoria creștinismului, observăm că creștinismul, dumnezeiasca învățătura Mântuitorului nostru, Iisus Hristos, încă din momentul apariției sale în lume, a stârnit multe controverse, a trezit multe nedumeriri, impunându-se întregii lumi tocmai prin aceste paradoxuri aparente. Se vorbește despre iertare într-o lume în care era la modă legea talionului, ochi pentru ochi și dinte pentru dinte. Se vorbește oamenilor mai cu seamă despre iubirea vrăjmașilor, era ceva foarte greu de acceptat. Cu adevărat, Mântuitorul lumii, Iisus Hristos, Hristos cuvântul întrupat, a doua persoană a preasfintei trăimi, prin apariția sa și cu trupul pe pământ, este pus spre căderea și spre ridicarea multora din Israel și ca un semn care va stârni împotriviri. Așa citim în Evanghelia de la Luca, capitolul 2, versetul 34. Spre uimirea multora dintre ascultătorii săi, Mântuitorul ne îndeamnă pe toți. Iubiți pe vrăjmașii voștri, faceți bine celor ce vă urăsc pe voi, binecuvântați pe cei ce vă bleastămă, rugați-vă pentru cei ce vă fac necazuri. Pentru a stinge nedumeririle ce le-au stârnit aceste cuvinte ale sale, Mântuitorul vine cu o precizare categorică. Precum voiți să vă facă oamenii, faceți-le și voi asemenea. Acum încep să priceapă cu toții că Iisus nu cere mai mult decât poate da omul.

0: condiționând iertarea din partea lui Dumnezeu cu iertarea semenului. Iertarea este de fapt trecerea cu vederea a unor vorbe, gesturi sau fapte a semenului, prin care acela încearcă să denigreze, să discrediteze sau să compromită persoana luată în atenția sa. Izvorul acestor apucători demonice este secat și făcut inofensiv prin iertare. Dacă acest păcat urât are un izvor, ura, prin iubire este redus la tăcere, căci iertarea este fica aleasă a iubirii.
1: Am reluat o mică secvență din predica rostită în anul 2019, în duminica a 19-a după Rusalii, de părintele Origen Sabău, fostul paroh al Bisericii Ortodoxe Române, din Apateu.

0: Ascultați programul religios, care în continuare vă invită la un concert de muzică sacră. O auziți pe Anca Becan.
1: Stimați ascultători, duminică 27 septembrie, la Catedrala Episcopală Română din Jula, a avut loc un concert de muzică sacră organizat de Fundația Promuzica din orașul Jula. Evenimentul a reunit corul Promuzica din Jula și un cor al preoților din Arad într-o întâlnire muzicală în care cântarea bisericească a adus împreună interpreți și iubitori ai muzicii sacre.

cu binecuvântarea preasfințitului părinte Siloan, episcop al românilor din Ungaria, a venit astăzi la Gyula și am cântat alături de corul Pro Musica, noi fiind grupul Sfânt Ioan Cucuzel din Arad. Ne bucurăm foarte mult pentru invitație. Am văzut bucuria oamenilor când am început să cântăm, deoarece noi cântăm un stil mai aparte, cântăm muzică psaltică. Acesta este un stil bizantin care ajunge foarte ușor la sufletul oamenilor și transmite sensibilitate. Mulțumim tuturor organizatorilor, a fost o seară minunată și nădăjduim că și pe viitor să mai facem astfel de concerte minunate în care oamenii se pot bucura.

Stimați ascultători, acestea au fost câteva momente din concertul de muzică sacră desfășurat la Jula, la Catedrala Episcopală Română din Jula, cu participarea corului Pro Muzica, cor care în comunitatea românească din Ungaria a luat ființă în anul 1991 și de atunci își desfășoară activitatea neîntrerupt.

Doamnelor și domnilor, am difuzat un montaj realizat de Anca Becan, care ne-a invitat la Jula, la un concert de muzică sacră. În continuare difuzăm câteva secvențe din Sfânta Liturghie, oficiată duminica trecută la Seghedin. Fiind a patra duminică din lună, pe data de 27 septembrie, în duminica a 18-a după Rusalii, în paraclisul românesc din orașul de Petisa, părintele Visarion Tuderici, secretarul Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria, a oficiat din nou Sfânta Slujbă în limba română. Răspunsurile de la strană au fost date de cantorul Mihai Stoica, care împreună cu părintele Visarion vine lunar odată la Seghedin, și de Ana Maria Covaci, credincioasa parohiei din Seghedin.

0: O voce românească. Emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.
1: În partea a doua a ediției, fiind duminică, vă propun un program retrospectiv. Peste câteva minute vom spicui din reportajele și emisiunile noastre difuzate pe parcursul săptămânii.

0: Ofer microfonul colegei Anca Becan, redactorul și prezentatorul programului Retrospectiv.
1: Bună ziua, stimați ascultători, și bun regăsit pe calea undelor! Sunt Anca Becan și vă invit în continuare la un scurt program retrospectiv în care vă propunem să reascultați câteva dintre materialele difuzate în emisiunile noastre din săptămâna pe care o încheiem astăzi. Vom începe cu nota săptămânii dedicată lui Liviu Marcu din Lugoj, rubrică realizată de corespondenta noastră, dr. Mihaela Bucin. Apoi revenim la Aletea, la Școala Generală Bilingvă, unde vom reasculta interviul realizat cu directorul instituției, Petru Selejan, despre radioul școlii, o inițiativă prin care elevii descoperă lumea radioului și învață să comunice într-un mod diferit. Iar în ultima parte a programului, dr. Iudit Călinescu ne invită la Fechetehaz, Casa Neagră din Segedin, pentru a descoperi expoziția Folk Fashion, devotă folklore, organizată în colaborare cu Casa Tradițiilor din Budapesta. Expoziția Folk Fashion, devotă folklore, poate fi vizitată până la 31 decembrie și tot în această locație, la Fechetehaz, poate fi vizitată și expoziția de fotografie a lui Neimet Gheorghe, găzduită până la 31 octombrie. Ambele expoziții sunt deschise publicului zilnic între orele 10 și 18. Rămâneți așadar alături de noi!
2: O voce românească, emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.
1: Stimați ascultători, începem retrospectiva de astăzi cu rubrica Nota Săptămânii și cu o poveste care ne poartă de la Lugoj până la Budapesta. Vă invităm să reascultați materialul dedicat lui Liviu Marcu din Lugoj în Nota Săptămânii realizată de dr. Mihaela Bucin.
3: La începutul secolului al XX-lea, pe insula Margareta din Budapesta, funcționa un apreciat centru balnear. Aici se stingea la 12 februarie 1902 avocatul Liviu Marcu din Lugoj, la numai 36 de ani. Descendent dintr-o familie de preoți și comercianți, dr. Liviu Marcu s-a născut în 1868 în comuna Birchiș de pe Valea Mureșului, în fostul comitat Caraș-Severin, azi aparținând județului Arad. Studiile secundare le-a făcut la gimnaziul de stat din Lugoj, iar pe cele universitare la Facultatea de Drept din Budapesta, ca bursier al Fundației Gojdu. Se stabilește în Lugoj, unde practică avocatura, devenind foarte apreciat. În anul 1902, când își are tristul început povestea noastră, insula Margareta se afla în proprietatea privată a arhiducelui Iosif Carol de Austria. În 1901 se construise o aripă de pod pietonal, desprinsă din podul Margareta, pe care doritorii ajungeau pe insulă fără să apeleze la ambarcațiuni. În nordul insulei Margareta se afla sanatoriul și băile hidropatice Sfânta Margareta. Complexul balnear de lux includea un hotel somptuos și o bază de tratament cu ape termale descoperite de Vilmos Zsigmondy, foarte căutate în epocă și pentru ameliorarea bolilor respiratorii, inclusiv a tuberculozei. Complexul destinat elitelor fusese proiectat de arhitectul Miklós Ybl în stilul neorenascentist. Sanatoriul era conectat printr-un coridor acoperit de elegantul Grand Hotel Margitsiget. Aici se găseau bazine de marmură și placate cu mozaic, băi de aburi și cabinete dotate cu cele mai avansate tehnologii medicale ale timpului. Din păcate, edificiul impunător al sanatoriului Margareta a fost avariat în al doilea război mondial, fiind demolat definitiv în 1958. Pe locul vechiului sanatoriu se află astăzi un hotel balnear modern cu servicii superioare de spa și tratament. Dar să ne întoarcem la subiectul acestei note. În stabilimentul exclusivist dedicat elitelor cu posibilități financiare de pe insula Margareta, în februarie 1902 se consuma o tragedie profundă. Tânărul avocat român, Liviu Marcu, își petrecea aici ultimele zile de viață. Avea doar 36 de ani, o minte sclipitoare, o carieră juridică de succes și o avere considerabilă. Fusese diagnosticat cu tuberculoză, necruțătoarea boală de piept care a măcinat generații întregi și pentru care medicina epocii nu avea leac. În jurul anului respectiv, tuberculoza era considerată cea mai letală boală infecțioasă din Imperiul Austro-Ungar, depășind ca mortalitate holera și tifosul. Situația ajunsese atât de gravă în Ungaria, încât medicii europeni numeau tuberculoza Morbus Hungaricus, adică boala ungurească, din pricina incidenței catastrofale în rândul populației. Cifrele statistice din jurul anului 1900 conturează o realitate sumbră. În întregul imperiu, care număra aproximativ 45,5 milioane de locuitori, tuberculoza provoca peste 150.000 de decese în fiecare an. În Ungaria istorică, în 1900, au murit de tuberculoză peste 77.000 de oameni. Liviu Marcu venise la sanatoriul de pe insula Margareta sperând într-o stabilizare măcar temporară înainte de o călătorie salvatoare către o stațiune climaterică din Italia, unde aerul mediteranean promitea minuni. Speranța s-a stins însă rapid. Simțind cum puterile îl părăsesc, avocatul a luat o decizie care avea să-i asigure nemurirea spirituală. Nu era căsătorit și nu avea copii. Departe de banatul natal, pe insula Margareta, el și-a redactat testamentul. Întreaga sa agoniseală, o sumă uriașă, evaluată la aproape 100.000 de coroane, a fost dăruită unui singur scop: înființarea unei fundații alumniale în Lugoj. Raportată la valorile de azi, suma lăsată pentru școlarizarea elevilor români ar reprezenta peste 1.000.000 de euro. Liviu Marcu stipulează că banii să fie destinați înființării unui internat exclusiv pentru copiii de țărani români ortodoxi din jurul Lugojului, care studiau la gimnaziul de stat din oraș, dar nu aveau mijloace materiale. Eu consider că acest testament este unul din elementele majore care aveau să schimbe cursul istoriei culturale a Banatului. Pentru a înțelege dimensiunea acestui gest, trebuie să privim spre realitatea socială și educațională a românilor bănățeni de la răscrucea secolelor 19 și 20. Zona de pe văile Timișului și Begheiului se afla sub o presiune demografică și economică sufocante. Colonizările sistematice cu diferite populații contribuiseră la pauperizarea țărănimii. Românii erau mulți, dar lipsiți de putere economică și de posibilitatea de a primi o educație înaltă. Cifrele extrase din matricele școlare ale liceului de stat din Lugoj din ultima decadă a secolului al XIX-lea sunt grăitoare. Dintr-o populație românească de peste 310.000 de locuitori, majoritatea agricultori, doar 35 de elevi români reușiseră să obțină diploma de bacalaureat la acest liceu. Asta însemna 3 sau 4 absolvenți pe an. iar din cei 35 de tineri, doar 5 erau fii de țărani plugari. Familia Marcu era una dintre cele mai respectate familii din elita românească a Lugojului, profund implicată în mișcarea națională a românilor din Banat. Tatăl lui Liviu, comerciantul și proprietarul Iorgu Marcu, era un membru marcant al comunității ortodoxe române din Lugoj. Mama sa era implicată în activitatea societăților caritabile și culturale ale femeilor române din Lugoj.

a lăsat o asemenea avere pentru un fond de burse dedicat copiilor români săraci, dar dornici de învățătură, a fost un admirabil act de patriotism. Bursa asigura elevilor români din sate cazare gratuită, masă caldă, îmbrăcăminte și acces la meditații. În primii ani, nu mulți fii de țărani români bănățeni au profitat de acest sprijin. Însă, printre cei care au efectuat studii datorită bursei Liviu Marcu, s-au numărat Traian Vuia, viitorul aviator din Surducul Mic, George Adam din Belinț, Nicolae Stoian din Racovița, Atanasie Fileri și Ion Stoian din Sintești. Liviu Marcu însuși studiase ca bursier al celebrei fundații Gojdu la Facultatea de Drept din Budapesta, alături de verișorul său, Pompei Marcu, acum avocat și el. Înțelesese că singura armă de emancipare a neamului său era crearea unei elite intelectuale stabile și responsabile. Conform dorinței testamentare, administrarea averii a fost încredințată unei epitropii compuse din 5 bărbați de încredere care au acceptat să lucreze voluntar. Aceștia erau protopopul Lugojului, dr. George Popovici, avocatul Pompei Marcu, notarul public Mihail Bejan, asesorul consistorial Traian Barzu din Caransebeș și contabilul Vasile Jurca, la 6 luni de la moartea fondatorului. Pe 1 septembrie 1902, primul internat ortodox român de băieți din Lugoj și din întreg Banatul își deschidea porțile. Inițial, așezământul a funcționat provizoriu într-o casă închiriată pe strada Făgetului. 8 elevi au primit întreținere complet gratuită, iar alți 12 au fost primiți cu o taxă redusă. Mai târziu, pe timp de vară, ani la rând, internatul devenea un centru cultural, găzduind, de exemplu, cursuri de muzică vocală ținute de Ioan Vidu pentru învățătorii dirijori de coruri din sate. Impactul acestei instituții a fost însemnat. Până la izbucnirea Primului Război Mondial, în 1914, capitalul fundației crescuse la 114.000 de coroane. Între 1902 și 1918, fundația Liviu Marcu a acordat 122 de burse pentru 50 de elevi români din mediul rural. Astfel s-a format elita intelectuală a Banatului interbelic. Fiii de țărani săraci au devenit medici reputați ca Dimitrie Cărăbaș, Ioan Firca sau Vicente Murărescu, avocați renumiți precum Petru Bojin și Ioan Ogrin au devenit profesori ca Nicolae Jucu sau preoți ca Petru Vancea și Lazar Voin. După unirea din 1918, fundația încă funcționa în ciuda devalorizării banilor, în ciuda greutăților economice. În anii 1920, internatul din Lugoj continua să primească elevi. Stimați ascultători, prin generozitatea sa vizionară, Liviu Marcu a transformat tragedia personală într-un izvor de cunoaștere pentru copiii de țărani români, dăruind Banatului liderii de care avea atâta nevoie. Să ne amintim de el cu recunoștință și cu respect.

0: Stimați ascultători, continuăm programul nostru retrospectiv la Aletea, unde Școala Generală Bilingvă le oferă elevilor, pe lângă activitățile obișnuite, și posibilitatea de a descoperi lumea radioului. Despre radioul școlii, despre felul în care a luat naștere această inițiativă și despre rolul ei în viața elevilor, am stat de vorbă cu directorul instituției, Petru Selejan.
1: La Școala Română din Aletea, acum de 3 ani, de când a pornit radio, toată lumea care sunt, toți care suntem la școală, dimineața îi dăm drumul la radio, ascultăm numai în limba română, Digi FM, deci copiii noștri până la ora 8, până dimineața când se începe prima oră, ascultă radio, România, Digi, cântece, știrile. Pentru noi, eu zic că e foarte bine și în fiecare săptămână, o dată, într-o zi de miercuri, avem emisiunea în limba română de la ora 9:40, de când se începe pauza după a doua oră. Avem emisiunea unde copiii primesc informații noi sau informații despre săptămâna trecută, despre actualități, ca să știe toată lumea că cine a participat la diferite concursuri, acolo sunt felicitați. Eu personal de multe ori le mulțumesc profesorilor care au pregătit copiii la concursuri și, bineînțeles, ca de obicei, un elev sau doi elevi ne cântă o cântare în limba română sau ascultăm împreună o poezie de la elevii noștri și cred că cu acest program e mai bogată și viața noastră la școală.
0: Este important ca să aveți într-o instituție bilingvă unde vin și copii maghiari, adică copii cu cunoștințe mai puține, de multe ori să audă că se vorbește în limba română.
1: Cred că ăsta este mai important pentru noi, cum ai zis și tu, ca să asculte măcar cuvintele, propozițiile, sau într-o poezie, sau într-o poveste, sau într-un cântec, că suntem o școală bilingvă, este foarte important ca să aude limba, ca să își îmbogățească și cu acest lucru vocabularul.
0: De multe ori contează să îi placă o melodie pe care o fredonează în limba română și să exerseze câteva cuvinte.
1: Da, sau... da, așa este, căci de multe ori când aud o muzică cunoscută, poate că și ei care ascultă muzica cântă cu cel care cântă la radio, de exemplu. Deci eu zic că acest lucru este foarte important pentru noi și mai departe cred că o să fie așa. Bine, eu de multe ori am vorbit, am consultat cu colegii să fie și mai bogat, dar știți, e foarte greu ca
0: într-o pauză scurtă
1: ca să fie mai bogată, ca să fie mai colorată emisiunea. Dar eu cred că și cu acest lucru îmbogățim vocabularul copiilor.
0: Este important că există în primul rând și că ei pot cu o poezioară sau cu un cântec de la concurs sau cu un interviu de două întrebări să răspundă în limba română. Pentru a iniția și alte școli într-o astfel de activitate, aș dori să întreb că este greu să pornești o astfel de...
1: Nu este greu, trebuie să cumperi tehnica, bineînțeles, și dacă ai un om care este responsabil, care știe, e foarte ușor, dar bine, trebuie...
0: Cu ce lucrați? Cu un dictafon sau cu un scurt, cu un mic studio?
1: Nu e complicat. Este foarte important că în fiecare sală trebuie să audă copiii sau elevii sau profesorii acest lucru. Deci nu e scump acest lucru, numai dacă vine o idee la cineva ca să continue și el sau să începe o emisiune și ei. Eu zic că nu e greu, poate că la început, ca și tot de la început pornește, e greu, dar noi acum suntem mândri de acest lucru și pentru noi e mai ușor acum.
0: L-am ascultat pe Petru Selejan, directorul școlii bilingve din Aletea, despre o inițiativă care ne arată că limba română poate fi învățată și îndrăgită și dincolo de manuale și de sălile de clasă, iar cine știe, poate printre micii realizatori ai radioului școlar din Aletea se află și viitorul jurnalist al comunității românești din Ungaria.

0: Stimați ascultători, continuăm programul nostru retrospectiv și în continuare ne îndreptăm spre Seghedin, la Fekete-Haz, Casa Neagră, unde tradiția și moda contemporană se întâlnesc într-o expoziție aparte. Expoziția a fost vizitată de studenții din anul întâi a Catedrei de Limba și Literatura Română a Universității din Seghedin. Despre această experiență și despre ceea ce poate descoperi publicul în sălile expoziției ne vorbește dr. Judith Călinescu.
1: Împreună cu studenții din anul întâi a Catedrei de Limba Română de la Seghedin, am făcut o vizită la Muzeul Moro Ferenc din oraș, în clădirea Fekete-Haz, unde are loc o expoziție de modă intitulată Folk Fashion Devoto Folklore, organizată în colaborare cu Hodio Manyo Kazo din Budapesta, în care au fost prezentate aproape 80 de piese vestimentare, de la costume populare tradiționale autentice până la ținute și creații moderne inspirate din motivele populare maghiare, acoperind o perioadă de la începutul secolului al XX-lea până în zilele noastre. Cred că este important, în meseria de profesor, să scoți câteodată cursul din sala de clasă și să-l duci acolo unde, practic vorbind, studenții pot învăța limba și cultura română împletită cu cultura autentică europeană. Am trăit o experiență memorabilă și i-am ghidat pe studenți într-o călătorie culturală fascinantă la Fekete-Haz. Am desfășurat un curs interactiv de conversație în limba română, pornind de la tema pe care am început-o săptămâna trecută în cadrul cursului practic de limba română, cine sunt eu, descrierea unei persoane și folosirea adjectivului în limba română. Studenții au analizat texturile, croiurile, simbolurile cusute pe haine, exersând descrieri bogate în adjective. Și un moment interesant al discuției noastre de astăzi a fost momentul în care am subliniat un adevăr important, și anume faptul că semnele cusute, formele, modelele geometrice de pe costumele tradiționale maghiare nu sunt izolate, ci își găsesc ecoul și corespondentul în alte culturi tradiționale ale lumii, regăsindu-se cu aceeași măestrie și pe ia românească. Cred că această legătură vizuală a demonstrat încă o dată că limbajul artelor populare este unul universal. Aș vrea să amintesc și partea a doua a vizitei noastre de astăzi, cea care ne-a deschis o fereastră spre sufletul uman printr-o expoziție impresionantă din cadrul aceluiași muzeu. Este vorba de o expoziție de fotografie a cunoscutului fotograf din Seged, Németh György, intitulată O világ kerek, o föld gömbölyű, Lumea e rotundă, pământul e sferic. Am susținut aici un atelier inedit de traducere din limba maghiară în limba română și o conversație liberă pornind de la fotografia ca artă. Cred că studenții au fost marcați de felul în care artistul a surprins esența vieții oamenilor simpli din diverse colțuri ale lumii, fie că erau fotografii din Ungaria, din Iran, din Uzbekistan sau din alte colțuri îndepărtate ale Orientului. Privind chipurile brăzdate de vreme ale bătrânilor din portrete, studenții au reușit să identifice și să exprime în limba română nuanțe subtile de sentimente și de emoții, de la înțelepciune la durere sau iubire. Cred că a fost o zi reușită în care granițele dintre limbi, culturi și arte s-au topit, lăsând loc cunoașterii și bucuriei de a învăța împreună, într-un mod practic și care sper să rămână de neuitat, să rămână o amintire frumoasă pentru studenții din anul întâi care tocmai și-au început viața studențească aici la Seghedin.

Stimați ascultători, aici se încheie scurtul nostru program retrospectiv de astăzi. Vă mulțumesc că ne-ați fost alături și de această dată sunt Anca Becan, iar în continuare îi predau microfonul colegului meu Adam Bauer, redactorul ediției de astăzi a emisiunii O Voce Românească. Vă doresc audiție plăcută în continuare și duminică frumoasă cu liniște și oameni dragi alături. Pe curând!

Ați ascultat programul retrospectiv redactat și prezentat de Anca Becan. Aici punem punct ediției de duminică a emisiunii în limba română. În prima parte am difuzat un program religios, iar apoi în cea de-a doua parte a ediției am spicuit din interviurile și emisiunile noastre difuzate săptămâna aceasta. Emisiunea O Voce Românească poate fi reascultată la adresa www.mediaclick.hu.

0: voce românească. Emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.
1: Am ajuns la capătul emisiunii. Sunt Adam Bauer și împreună cu colegii Hegedus Janos, operator de sunet, și Gimă și Erica, șef de producție, vă mulțumesc pentru atenția acordată și vă doresc o seară liniștită. Numai bine!